0: aito apapa ni wen oluwa kere ye aya kimbio mi wore mero ko be enu ne na wanga bol ko bi ye
1: igi jamio wore mero ko be igi jamio wore mero ko ni oluwa yo be no lo ma ti mi